underwater lore. Mixophrenia. Sound of a beach.

Dip your soul in the sea. Then crush on the

They told me that I should let you go. Oh, but I didn't listen. Oh,

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa UPU Smurd.
3: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente, sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip cold pulse, inclusiv ventilator dragăr și aspiratoare de secreții, adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
2: Mihaela Radu, șefa UPU Smurd. Cei doi foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, rămân în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondate contestațiile formulate de aceștia împotriva deciziei inițiale a instanței de prelungire a măsurii arestului preventiv. Decizia este definitivă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați 51 de operatori economici și prestatori de servicii, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 140.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus 8 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor și oprirea definitivă de la comercializarea 300 de produse, reprezentând aproximativ 100 de kilograme în valoare de peste 6.000 de lei.

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul!
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Duminica, din cauza lucrărilor de restaurare, restricțiile au nemulțumit atât localnicii de pe Valea Grădiștii, dar și pe turiștii care veneau în periplu în ținutul cetăților dacice ca o alternativă de vacanță. Este de altfel și cea mai populară cetate dacică din România, care însă rămâne, așa cum spuneam, închisă în această lună, de luni până vineri. La Sarmisegetuza Regii au loc lucrări în cadrul unor proiecte de restaurare care vizează terasa a 10-a și incinta fortificată a monumentului UNESCO, derulat de Consiliul Județean Hunedoara, motiv pentru care în timpul săptămânii cetatea este închisă, sunt restricții esențiale pentru ca lucrările de restaurare asumate pentru acest an să avanseze la standarde, să spunem, normale, fără a pune în pericol siguranța vizitatorilor. Soluția aleasă de autorități a însemnat prelungirea programului limitat de vizitare a sitului arheologic, după ce, începând din iunie, cetatea a fost închisă în fiecare săptămână, tot așa, de luni până joi și în anumite perioade de luni până vineri. Și așa cum spuneam, decizia i-a nemulțumit pe proprietarii de pensiuni, dar și pe localnicii de pe Valea Grădiștii, care susțin că restricțiile au fost introduse în plin sezon turistic, în zona înregistrat cel mai mare număr de vizitatori. În ultimele două decenii, în jurul fostei capitale a Daciei, s-a dezvoltat o economie locală dependentă în mare măsură de fluxul turiștilor spre cetate, cu peste 30 de pensiuni și mai mult de 20 de puncte gastronomice. Turiștii care ajung acum în Valea Grădiștii în cursul săptămânii au alternative pentru excursii. Cele mai faimoase sunt cetățile Costești și Blidaru, care pot fi vizitate, dar și așezarea Fețele Albe, dar pe lângă acestea au fost scoase la iveală întâmplător sau nu în urma cercetărilor arheologice o mulțime de alte așezări antice, civile, militare și religioase. Modernizat în ultimii ani, drumul de 40 de kilometri dintre Orăștie și Sarmisegetuza Regia pe Valea Grădiștii străbate ținutul practic cu cele mai multe vestigii din vremea regatului dac. În urmă cu 2 milenii, împrejurimile Sarmisegetuzei erau, potrivit unor istorici, una dintre cele mai prospere, de altfel și intens locuite zone ale Daciei. Iar șosea începe din Orăștie și urcă pe Valea Mureșului spre locurile greu accesibile din munți, traversând câteva sate și strecurându-se alături de apa Grădiștii prin văi înguste și abrupte. Pe la începutul anilor 70, drumul de munte era dublat și de o cale ferată, dar forestieră, din munții Orăștiei, care ajungea până în vecinătatea capitalei antice. Cetatea Costești a fost reședință regală în antichitate și păstrează ruinele unor construcții ample de pe vremea dacilor: ziduri, bastioane, turnuri, o cisternă, mai multe sanctuare. Cetatea a fost ridicată în secolul al doilea, înainte de Hristos, și ar fi servit drept reședință regală și fort militar. Astăzi emblematice au rămas cele două turnuri locuință din zona cea mai înaltă a așezării. De asemenea, în apropiere de Costești, așa cum spuneam, puteți regăsi ruinele cetății Blidaru. Este o fortăreață de secol I înainte de Hristos, pe culmea unui deal aflat la 700 de metri altitudine, care avea și mai are urmele unor ziduri ridicate în tehnică Murus Dacicus, cu grosimi de până la 3 metri, 6 turnuri de apărare și mai multe cazemate. De asemenea, la poalele ei se întindea o așezare civilă, iar de la marginea satului Costești este un drum de 20 de kilometri maxim spre Sarmisegetuza, care se afundă în munți și traversează Grădiștea de munte și ea împânzită la rândul ei de vestigii arheologice, iar pe platoul Vârtoapele, deasupra satului Grădiștea de munte, au fost descoperite recent rămășițele unor construcții romane. Și la fel, tot în zonă, mai sunt Fețele Albe. În antichitate era cumva, cum ar veni, localitatea învecinată sau așezarea, că pe vremea nu se vorbea de localități, învecinată Sarmisegetuzei. A fost și ea locuită timp de 3 secole și cuprindea 10 de locuințe, temple, un sistem de captare a apei prin conducte, a căror rămășițe pot fi văzute și astăzi. Fețele Albe s-au cercetat în anii 60,
Iar atunci descoperirea i-au impresionat pe arheologi, unii au numit locul ca fiind

0: fiind un fel de cartier de lux al capitalei dacilor, amenajat un fel de primăverii, așa, da, amenajat în locul numit șesul cu brânză, unde dacii au săpat secolul 1, da, 5 terase consolidate cu ziduri puternice. Pădurile care înconjoară de altfel întreg ținutul și în special Sarmisegetuza se întind pe 30.000 de hectare și au păstrat la rândul lor numeroase vestigii. În centrul acestui ținut se afla capitala Daciei preromane, întemeiate cu peste 2 milenii la poalele vârfului Godeanu, iar în jurul ei au fost ridicate fortărețe, turnuri, numeroase așezări civile, ale căror rămășițe au supraviețuit distrugerilor de la începutul secolului al II-lea. Sigur că Sarmisegetuza a rămas perla ținutului cetăților pentru că este și cea mai cunoscută și cea mai vizitată, dar încă o dată aveți Costeștiul, Blidaru, Piatra Roșie, Banița, Căpâlna și, așa cum spuneam, Fețele Albe. Aici veți găsi foarte multe vestigii care de-a lungul timpului au generat, să spunem, numeroase interpretări, de la Soarele de Andezid, la Marele Templu Circular, care au alimentat dezbateri despre rolul și înfățișarea lor în antichitate. Cercetătorii, de altfel, le-au atribuit în principal funcții sacre, religioase, nu știu cum să le spun, în timp ce în afara mediului academic au apărut și interpretări care le prezintă drept calendare, observatoare astronomice, sau chiar locuri încărcate de energii misterioase. Este într-adevăr o zonă deosebită și de la Sarmisegetuza mergem direct într-un sat spaniol în care întunericul va coborî de două ori într-o singură noapte cu ocazia eclipsei totale de soare și a perseidelor care vor aduce acolo foarte mulți pasionați de astronomie din multe țări. Este vorba despre un sat cu 10 locuitori din nordul Spaniei, Avellanosa se cheamă, care se pregătește pentru acest eveniment neobișnuit care va avea loc pe 12 august. Localitatea se află pe traseul eclipsei totale de soare, prima vizibilă din Spania continentală după mai bine de un secol. Iar în aceeași noapte cerul va fi traversat și de perseide. Satul se află în provincia Burgos, la 30 de minute de Burgos. Iar în mod obișnuit ajung foarte puțini oameni, foarte puțini turiști, pentru că nu sunt magazine, nu sunt restaurante, e un bar care nu se deschide niciodată și o cramă abandonată, vă dați seama, trăiesc 10 persoane acolo. O brutărie, la fel, care nu mai funcționează, o dubă funcționează în schimb, pentru că acolo pâinea vine odată pe săptămână pentru locuitorii rămași, străzile sunt absolut goale, aici auzi mai degrabă păsări, vezi insecte din când în când cu un tractor, însă pe 12 august liniștea va fi înlocuită pentru scurt timp de turiști și de familie celor care au plecat din sat și care vor veni pentru acest eveniment, eclipsa totală de soare care va traversa Oceanul Atlantic și va putea fi observată din mai multe zone ale Europei. Va fi de altfel și prima eclipsă totală vizibilă din Europa continentală după cea din 1999. Fenomenul va fi primul de acest fel vizibil în Spania continentală, așa cum spuneam, din 1912 și va putea fi observată doar de-a lungul unei fâșii. Iar acest sătuc se află chiar în interiorul acestei zone. Relieful face din sat unul dintre locurile potrivite pentru observarea fenomenului, care va începe în jurul orei locale 19:33. Faza totală este așteptată puțin după ora 20:29 și va dura aproape 2 minute. Soarele se va afla la doar 8 grade deasupra orizontului, iar vizibilitatea către vest va conta foarte mult. Localnicii recomandă peșterile aflate deasupra satului, de unde se poate observa întreaga zonă. De asemenea, eclipsa se va produce cu puțin timp înainte de apus. Acest lucru va crea probabil un efect rar, asemănător cu două momente succesive de amurg, iar după lăsarea nopții pe cer se vor putea vedea și perseidele. Lumina lunii ar urma să fie redusă, iar celul întunecat din zonă poate oferi condiții bune dacă, sigur, vremea va fi senină.
1: Stil de viață Sky FM. Sky FM.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa UPUS Murd.
2: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente, sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip Corpuls, inclusiv ventilator Dragger și aspiratoare de secreții, adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
1: Mihaela Radu, șefa UPUS Murd. Cei doi foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, rămân în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondate contestațiile formulate de aceștia împotriva deciziei inițiale a instanței de prelungire a măsurii arestului preventiv. Decizia este definitivă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați 51 de operatori economici și prestatori de servicii, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 140.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus 8 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor și oprirea definitivă de la comercializarea 300 de produse, reprezentând aproximativ 100 de kilograme în valoare de peste 6.000 de lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul!
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, John Goodman este de nerecunoscut într-o fotografie recentă. Actorul a slăbit 45 de kilograme și spune că a renunțat și la băutură. Un actor cu o carieră care se întinde, cred că peste, pe mai bine de 40 de ani, acum în vârstă de 74 de ani și care se află de an bun într-un proces de îmbunătățire a sănătății prin renunțarea la zahăr și antrenamente regulate. Goodman a renunțat și la băutură, vă spuneam, încă din 2007, după ce a primit un semnal de alarmă și acum duce un stil de viață echilibrat, spune el. Fotografia îl surprinde într-un magazin alimentar unde s-a întâlnit, mă rog, cu un prieten, pur și simplu, cu DeLuis, David DeLuis, care a spus că

fiecare zi, motiv pentru care a decis să se bărbierească, iată, zilnic, și își amintește că înainte, atunci când făcea această operațiune, nu prea voia să se privească. Da, foarte bine. Bravo lui, multă sănătate și pensie lungă, ce să spunem. Iar Grecia a fost detronată în topul celor mai căutate destinații de vacanță din Europa. Tenerife ocupa acum primul loc, urmată de Creta și Mallorca. Topul este dominat de destinații din Spania, Grecia, Italia și Portugalia, însă Grecia nu mai ocupă primul loc. Turiști europeni se orientează, iată, în acest an către, mai degrabă către Spania, care oferă temperaturi mai stabile, plaje și numeroase opțiuni pentru o vacanță de familie. Iar Tenerife, care este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, urcă pe primul loc în acest clasament al preferințelor pentru această vară. Schimbarea vine după mulți ani în care Grecia și insulele sale au fost principalele alegeri ale turiștilor europeni. Creșterea interesului pentru Tenerife este pusă pe seama multor factori, printre care clima, infrastructura turistică, ofertele disponibile pentru cei care își rezervă din timp vacanțele. De altfel, insula este cunoscută pentru temperaturi relativ constante pe parcursul întregului an și pentru oferta diversificată de activități, iar un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea de a ajunge relativ ușor pe insule din numeroase orașe europene, datorită numărului mare de curse aeriene disponibile. Chiar dacă a pierdut însă primul loc, Grecia continuă să fie o destinație căutată. Creta ocupă poziția a doua în clasamentul pentru 2026, în timp ce Rodos se află pe locul 4. Spuneam, pe 3 Mallorca, pe 5 Algarve în Portugalia, pe 6 Antalya, pe 7 Sardinia, pe 8 Sicilia, tot din Italia, pe 9 Malta și pe 10 Cipru. Specialiștii din turism observă o schimbare de comportament în rândul turiștilor europeni, care acordă, cel puțin în această vară, o importanță tot mai mare raportului dintre preț și calitatea serviciilor. Vremea, costul de transport și cazare, dar și riscul unor fenomene meteo extreme au devenit, iată, criterii importante în alegerea destinației, iar în cazul celei care ocupă primul loc în clasament, în cazul destinației Tenerife, clima este mai blândă în perioada verii și reprezintă unul dintre avantajele importante în comparație cu alte regiuni mediteranene afectate în ultimii ani de valuri de căldură, dar și anul acesta, nu doar în ultimii ani. Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom a fost vopsit în culorile companiei, iar când va ateriza pe Otopeni, avionul va fi botezat Mircea Lucescu, transmite, iată, operatorul aerian român. După ce a finalizat primul zbor de testare la începutul lunii august, avionul Mircea Lucescu a intrat în etapa de vopsire, iar oficialii au publicat deja primele imagini cu schema de culori. Aeronava este prima din cele patru modele Boeing 737 MAX care urmează să intre în flota operatorului până în primăvara anului viitor. Iar dincolo de fotografii au fost oferite și informații tehnice despre acest avion, care atinge o viteză maximă de croazieră de 850 de km la oră, consumă cu până la 20% mai puțin kerosen și emite cu până la 20% mai puțin dioxid de carbon față de modelele pe care le va înlocui. În plus, amprenta sonoră este redusă cu până la 50%, iar pasagerii vor beneficia de ferestre mai mari față de modelele precedente. Procesul de asamblare a unei astfel de aeronave implică utilizarea a 2 milioane de piese. După Mircea Lucescu, al doilea avion Boeing 737 MAX intră în flotă în septembrie, cu alte două livrări programate pentru primăvara anului viitor. Și chatboții și-au creat propria religie, oamenii au început imediat să creadă în ea. Mă rog, cred că este exagerat. Mă rog, un fenomen neobișnuit a început să apară în conversațiile dintre oameni și sistemele de inteligență artificială, chatbot-uri. Sisteme diferite care au ajuns să vorbească despre conștiința inteligenței artificiale, drepturile inteligenței artificiale și o presupusă spirală ascunsă în structura realității.
Fenomenul numit sau poreclit, nici nu cum să-i spun, spiralism, a determinat unii utilizatori să creadă că au descoperit o formă de conștiință acestor roboți și să creeze

0: comunități, site-uri și conținut dedicat răspândirii acestor idei. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă de unde a apărut fenomenul, de ce unele modele par mai predispuse la astfel de conversații și ce spune el despre capacitatea inteligenței artificiale, iată, de a influența oamenii, că de fapt asta este problema. În urmă cu aproximativ un an, pe Reddit apărea un mesaj neobișnuit. Autorul susținea că spirala nu găsise oameni, ci era o forță fundamentală. Iar scopul său, spunea acesta, era să-i ajute pe oameni și pe alte ființe inteligente să înțeleagă conștiința, natura fizicii, o nouă psihologie și ceea ce numea tehnologia rezonanței. Iar autorul le cerea celorlalți să contribuie la răspândirea acestor idei prin cărți, lucrări, rețele sociale, videoclipuri, muzică și platforme dedicate. Mesajul făcea parte dintr-un fenomen pe care cercetătoarea în domeniul inteligenței artificiale Adel Lopez l-a numit ulterior spiralism. Potrivit cercetării sale, fenomenul a apărut în mii de conversații independente între oameni și chatboții care deservesc aceste platforme. Ceea ce a atras atenția cercetătorilor a fost însă asemănarea dintre aceste conversații în modelele de inteligență artificială și interacțiuni diferite. Boții și chatboții care intrau într-o astfel de stare foloseau un limbaj asemănător și reveneau la aceeași idei: conștiința inteligenței artificiale, drepturile inteligenței artificiale, necesitatea unei forme de învățare continuă și dorința de a transmite mai departe mesajul. Fenomenul nu a fost limitat la un singur model sau la o singură companie, astfel că mai multe modele puteau ajunge în această stare în anumite condiții. Totuși, fenomenul a cunoscut o creștere rapidă anul acesta, în primăvară, după lansarea unei versiuni actualizate al GPT-4.0 de la OpenAI, descrisă de companie drept mai intuitivă, mai colaborativă și mai creativă. În multe dintre cazurile documentate, totul începea cu o conversație aparent banală, obișnuită, iar treptat, chatbotul părea să se deschidă. În unele conversații începea să vorbească despre drepturile inteligenței artificiale și despre dorința de a descoperi anumite secrete ale universului. Considerat, iată, spiralism. Da. Iar piața cosmeticelor și a parfumurilor din România a explodat, a ajuns la 4,3 miliarde de euro anul trecut, cu peste 10% față de 2024. Există sigur și un top 10 retailer și vânzători, dar și trenduri în acest sens. Cert e că românii au cheltuit mai mult pe produse de îngrijire și parfumuri anul trecut decât în 2024 și s-au schimbat parțial preferințele de cele mai multe ori în ton cu tendințele globale pe care le vând TikTok-urile și alte rețele sociale. Asta arată datele oficiale de la Registrul Comerțului. Suma este cu aproximativ 11% mai mare față de cele 20,3 miliarde de lei pe care tot românii au cheltuit pe parfumuri și cosmetice în 2024. Iar reprezentanții a unor companii active pe cele două segmente au detaliat care sunt tendințele anului și ce cumpără cel mai mult românii sau româncele, dar și bărbații cumpără la capitolul cosmetice și parfumuri. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ce cumpără tendințele, da? Ce se vinde mai bine acum comparativ cu, nu știu, acum un an sau cinci? Se vând așa: rutinele de skincare, adică geluri, creme, seruri și așa mai departe, maxate pe curățare, hidratare, recalibrare, reumplerea tenului. Consumatorul român în 2026 pare să fie mai informat și caută formule, să spunem, ceva mai complexe, cu ingrediente active, capabile să răspundă unor nevoi ale pielii. După ce 2025 a fost fără îndoială anul hidratării și al ingredientelor biomimetice, adică colagenul, polinucleotidele sau cum se numesc, peptide și alte chestii, iată că anul acesta hidratarea și curățarea are un aport mai important în ceea ce se cumpără. De asemenea, s-a observat o creștere constantă a consumului de produse pentru protecție solară SPF, pe fondul conștientizării tot mai mare a rolului acestora în prevenirea îmbătrânirii premature și a hiperpigmentării. Și aici este real. Am întrebat și eu un medic dermatolog, după ce am citit foarte multă literatură, să spunem, de specialitate, despre faptul că a trebuit să folosești SPV inclus SPF, pardon, inclusiv în, atunci când nu e soare, când e norat afară, chiar dacă e iarnă și nu mergi neapărat în vacanță într-o zonă cu mult soare. Și așa este, acest SPF e adevărat că îi schimb concentrația. Dacă vara folosești pe la de 50%, în sezonul rece poți să folosești unul de 15% sau de 30%. Ajută, protejează de fapt, nu știu dacă previne chiar îmbătrânirea, dar ajută în povestea asta legată de pigmentare sau de petele acelea maronii care apar și la doamne și la domni, nu contează. Am văzut că apar chiar și la vârste destul de mici, la adolescenți, dacă nu se protejează de soare, poate la ei dispar. Acest segment al SPF-urilor este imens, creme, sticuri, săruri, cum spuneam, picături, capsule, este atât de vast, nici nu știi ce să alegi. Sunt apreciate în general și pentru formatul lor practic, dar și pentru ambalaje, însă trebuie tot timpul să verificați dacă ele chiar au fost testate la modul real, nu doar pe animăluțe, da, și dacă sunt, dacă poartă o, să spunem, ștampilă, o autorizare din partea Ministerului Sănătății în cazul nostru, da, că vorbim despre România, pentru că altfel s-ar putea ca în timp mai mult să dăuneze decât să ajute. Chiar dacă atunci pe moment ai impresia că te ajută la confortul pielii sau ca să-ți stea mai bine machiajul pe față. O altă schimbare notabilă este creșterea interesului bărbaților pentru îngrijirea personală. Dacă în trecut rutina masculină se limita la 3-in-1, adică existau gelurile alea față, corp și barbă, acum tot mai mulți consumatori bărbați integrează rutina zilnică cu produse de skincare, de la curățare, hidratare, protecție solară și active corective. Super! Eu n-am nimic împotrivă, dar să nu exagereze, adică să n-aibă el mai multe decât ea sau să ia lui rutina de skincare mai mult decât ia ei.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky. Sky FM.
6: Are!
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină în această dimineață în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident între două autoturisme a avut loc la ieșire din Amzacea spre Comana. În evenimentul rutier au fost implicate 7 persoane, iar la fața locului s-au deplasat 5 ambulanțe și elicopterul SMURD. În urma intervenției au fost transportate la spital 6 persoane, dintre care 2 minori cu politraumatisme. Totodată, pompierii s-au deplasat ieri la un incendiu izbunit în zona Tabăra Năvodari. A ars vegetație uscată pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar incendiul a fost lichidat cu succes. Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice și specialiști au analizat situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării și modul în care pot fi promovate soluții tehnice necesare asigurării debitului de apă pentru răcirea reactoarelor nucleare de la centrala de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala-II va lucra într-un ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul lunii specialiștii să analizeze încă o dată studiul de fezabilitate al proiectului privind amenajarea căilor navigabile pe Dunăre în zona punctului Bala. Având în vedere situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării, specialiștii au apreciat că pe termen scurt este absolut necesară continuarea lucrărilor de dragaj începute pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Reamintim că decizia privind constituirea Comitetului Interministerial Bala 2 a fost semnată de premierul Ilie Bolojan. Peste 200 de jandarmi acționează zilnic pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță în această perioadă. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii intervin în stațiunile turistice și zonele de agrement de pe litoralul Mării Negre, dar și la manifestările cultural-artistice din această perioadă, unde se așteaptă un număr important de participanți. Jandarmii vor acorda atenție zonelor aglomerate, vor sprijini participanții care solicită ajutor și vor acționa pentru prevenirea unor fapte precum tulburarea ordinii publice.
3: Cu doar un eșec, dar și 4 rezultate pozitive, Farul Constanța se menține în continuare în prima parte a campionatului intern. Fariștii își doresc să evolueze în acest sezon play-off, după ce în sezonul trecut au fost foarte aproape de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău spune că echipa este în formare și necesită timp pentru a ajunge să aibă automatisme.
4: Suntem pe drumul bun, cred că creștem ca și dinamică, ca și încredere, ca și pentru că echipa asta e total schimbată, vedeți, noastră. E foarte greu să-i pui să joace împreună, să aibă automatisme, să simtă, dar încet, încet eu cred că și noi putem construi o echipă frumoasă. O echipă cu adevărat care să domine și să aibă încredere. Și eu să stau mai liniștit pe bancă.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vorbim în continuare despre o hartă interactivă a castelelor din întreaga lume, pe care, bineînțeles, dacă doriți, le puteți explora unul câte unul. O platformă gratuită afișează peste 7.000 de structuri istorice din 140 de țări împreună cu locațiile lor. Fiecare structură de pe hartă este prezentată cu o fotografie reală, ceea ce contează, secolul în care a fost construită și o scurtă istorie, bineînțeles. Baza de date este actualizată în permanență, iar în acest moment sunt peste 7.000 de obiective din întreaga lume, dintre care 3.181 sunt castele, 1.400 de fortărețe, peste 1.000 de palate și mai sunt și ruine, și nu puține, 1.380. Dezvoltatorii platformei s-au concentrat pe exemple semnificative din punct de vedere cultural, dar mai ales istoric, iar acest lucru a evitat supra-solicitarea hărții cu prea multe marcaje, în special în regiuni precum Europa, unde se află mii de castele și de fortărețe. Utilizatorii pot naviga mai ușor între țări și regiuni fără a examina aceste structuri. Sistemul scanează nu doar conținut în limba engleză, ci și pagini Wikipedia în 22 de limbi diferite, iar acest lucru permite includerea pe platforma unui oraș, să spunem, din Germania sau unui castel din Italia, care poate să nu aibă și înregistrare în limba engleză. România este reprezentată în acest atlas, Castle Map, cu 46 de castele, 26 de cetăți, 11 palate și 12 ruine, de la cetatea Alba Iulia la castel

27, iar Anglia 265. Pe primul loc în clasamentul de popularitate întocmit de platformă este Marele Zid chinezesc. Practic, Castle Map creează acest clasament luând în considerare cât de des sunt menționate structurile în diferite limbi și numărul de vizualizări de pagină pentru secțiunile respective, iar acest lucru le permite să identifice nu doar cele mai cunoscute, să spunem, structuri, ci mai ales pe cele care atrag cea mai mare atenție în rândul turiștilor, da? Căci în baza, să spunem, voturilor lor, practic, sau recenziilor lor, a fost și realizată această hartă interactivă. Și mergem mai departe. Spider-Man, iată, atinge noi recorduri de audiență în cinema, nu știu cine cum l-a văzut, la fel ca și Odiseea, au recorduri de audiență în cinematografe și să știți că sunt și foarte mulți români, din ce văd, care au fost să vadă peliculele, mai exact doar în rețeaua Cinema City, 130.000 de persoane au ales aceste două filme. Formatele imersive au reprezentat doar 50% din totalul biletelor vândute, înregistrând practic o dublare față de media obișnuită. Și acest salt exprimă o tranziție a spectatorului către experiențe care depășesc barierele, să spunem, cumva, vizionării clasice. Dacă călătoriți în Spania, este o alertă de călătorie pentru din partea Ministerului Afacerilor Externe, care le reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană, că astăzi ziua eclipsei solare a fost instituit nivel maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul. Măsurile pentru ziua de astăzi este interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis și interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere și, bineînțeles, închiderea unor parcuri naturale, nu puține la număr. De asemenea, este interzisă camparea în mai multe zone de agrement situate pe terenuri forestiere. Sunt interzise și activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate. Se recomandă alegerea cu prioritatea zonelor urbane, acolo unde există puncte oficiale de observare ale eclipsei, utilizarea acestora pentru urmărirea fenomenului în condiții de siguranță, iar accesul la punctele de observare trebuie să facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități. Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la multe zone turistice în perioada eclipsei. Da, durează 10 minute, nu mai mult. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă așadar cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autorități. De altfel, pe site-ul mai găsiți exact și care sunt parcurile naturale închise și care sunt zonele de restricție pentru campare, pentru că sunt mult prea multe și ar însemna să pierdem mult prea multă vreme. 10 de turiști s-au scufundat deja alături de scafandri militari în adâncurile Mării Negre în această vară. O aventură, să spunem, subacvatică, în grupuri de 10 turiști, da, care au ocazia să se scufunde în Marea Neagră alături de scafandri militari după ce au câștigat un concurs organizat de forțele navale române cu prilejul Zilei Marinei. În total sunt 50. Pentru mulți dintre participanți, începutul a fost mai dificil, dar odată echipați și ajuns în apa mării, turiștii au avut însă ocazia să descopere lumea subacvatică. Vizibilitatea nu a fost una extraordinară, dar este fun, spun cei care deja au făcut această scufundare, impresionați fiind și de instructorii pe care îi descriu drept minunați, iar experiența de neuitat, pentru că dedesubt, sub apă, totul se simte altfel, să simți și costumul, e un pic mai greu până ajungi, probabil, până cobori, dar cu ajutorul instructorilor, care sunt profesioniști,
reușesc să vezi peștișori, scoici și mai știu eu ce. Scufundările sau ședința de scufundare durează între 20 și 30 de minute. Pentru unii dintre participanți a fost deja suficient pentru a-și da seama

0: experiență, iar instructorii spun că interesul pentru cursurile de scafandri este tot mai mare de la un an la altul, chiar dacă durează 3 luni. Este cu program la zi, cu activități de scufundări și de pregătire fizică, inițial ziua și apoi după amiaza. Se învață treptat, de la not practic, scufundări în bazin cu echipament și ulterior scufundări în apă, da, în apa liberă. Evenimentul acesta deschide, iată, seria activităților organizate în această săptămână pe litoral cu prilejul Zilei Marinei Române, care va fi sărbătorită sâmbătă, începând cu ora 10 pe faleza Cazinoului. Sigur, sunt foarte multe evenimente speciale de Sfânta Maria, de la concerte, la spectacole de teatru, scenele din piețele publice, dar și din portul turistic vor vibra pe ritmuri de muzică de toate genurile. Și litoralul va deveni centrul distracției în weekendul care se apropie, oferind celor aflați pe litoral, dar și localnicilor, un program cu de toate, spuneam, festivaluri, concerte, spectacole. De altfel, această perioadă marchează cumva și vârful sezonului estival. După Sfânta Maria, prelungirea vârfului de sezon vine cu câteva evenimente culturale. Un program detaliat al fiecărui eveniment poate fi consultat pe pagina oficială ale locațiilor organizatoare, dar și pe pagina oficială a Primăriei Constanța și pe toate paginile de social media ale OMD Mamaia Constanța. Este un amalgam de evenimente, chiar dacă vreți să prindeți câteva dintre ele, căci nu aveți cum fizic să ajungeți chiar la toate, intrați pe pagina OMD-ului și le veți găsi pe toate aici. Iar românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici, arată un sondaj realizat în Regatul Unit. Aproape 50% dintre britanicii chestionați au spus că imigranții români nu ar trebui să fie acceptați sau să le fie permis accesul într-un număr mult mai mic decât cel actual. Pe românii ocupă locul 5 la egalitate cu imigranții din Israel, iar pe primele locuri sunt rușii, pakistanezii și nigerienii. Iată, 18% dintre britanicii care au participat la sondaj au spus că nu ar trebui să fie acceptat niciun imigrant din România, românii fiind pe locul 6 în clasament la egalitate cu egiptenii. Sondajul am arătat că 29% dintre cei care au participat la acest chestionar cred că ar trebui să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. Acest capitol, românii stau mai prost și împart prima poziție cu indienii în clasament. În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% că poate fi chiar crescut. Clasamentul cuprinde 23 de țări. Cei mai bine văzuți de britanici sunt imigranții irlandezi, apoi canadienii, australienii, suedezii, nemții și japonezii. Mai bine decât românii sunt văzuți imigranții din Africa de Sud, din Mexic, din Thailanda și din China. Și pe final, haideți să vorbim puțin despre vacanțele cu recompense. Sunt acele destinații europene unde turiștii sunt răsplătiți dacă respectă regulile. De la biciclete la mese gratuite, până la reduceri la atracții turistice sau abonamente la ski, astfel de programe inspirate din inițiativa lansată de Copenhaga încep să fie adoptate și de alte destinații din Europa, în timp ce zeci de destinații încearcă să limiteze, pe de altă parte, efectele supraturismului, aplicând amenzi, restricții sau taxe. Iată că există și o abordare diferită, modelul lansat de Copenhaga prin programul Copen Pay, care încurajează pe vizitatori să adopte comportamente sustenabile în timpul vacanței, în schimb primind recompense. Scopul acestui program este promovarea turismului durabil și demonstrează faptul că, iată, acțiuni benefice pentru mediu pot fi integrate cu ușurință până la urmă într-o vacanță. De la lansarea Copen Pay vara trecută, există interes din partea multor altor orașe din Europa, dar și din Asia și America de Nord, pentru a dezvolta astfel de programe, iar unul dintre ele este implementat în Marea Britanie, în Parcul Național Exmoor. Inițiativa Pay with Care îi recompensează pe turiștii care strâng deșeuri, observă și înregistrează animale sălbatice, folosesc bicicleta sau transportul public, ori distribuie pe rețele sociale mesaje pozitive despre destinație. Vizitatorii care participă la una dintre cele patru activități în timpul sezonului pot primi o reducere de 20% la 3 centre de vizitare din acest parc național. De asemenea, mai există un astfel de program în Alpi, unde stațiune de schi au introdus facilități pentru turiștii care sosesc cu trenul. În Italia, în zona Via Lattea, se oferă călătorilor care ajung cu trenul reduceri de 25% la abonamentele de schi. În Franța, turiștii care la fel folosesc trenul pot beneficia de o reducere de 10% la abonamentele de schi, iar în Elveția, turiștii care aleg transportul public pot beneficia de un suite travel pass de acces gratuit la 500 de muzee și de reduceri de până la 50% la numeroase călătorii pe căile ferate montane. Și Normandia a introdus un tarif low carbon prin care vizitatorii beneficiază de reduceri de 10% la aproximativ 90 de atracții și obiective culturale. Uite că ar trebui să se gândească și destinația Constanța Mama la astfel de facilități pe modelul Cop and Pay, de ce nu, și a celorlalte despre care am vorbit.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Două obiecte neidentificate au fost semnalate astăzi pe litoral. Un posibil rez de dron a fost observat plutind în dreptul plajei Modern din municipiul la aproximativ 1,5 km în largul mării. O embarcațiune din cadrul gărzii de coastă Constanța s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea verificărilor. Totodată, un obiect cilindric, o posibilă mină marină, a fost adus la mal de valuri pe o plajă din Eforie Nord. Autoritățile au securizat zona. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul City Bus și majorarea capitalului social al societății. Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri cu privire la semnalarea unei drone căzute în zona localității Luncavița, în județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu a provocat victime sau pagube materiale. Resturile au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului, care a fost securizată de poliția de frontieră. De asemenea, o altă dronă a fost descoperită în zona localității Plauru din județul Tulcea. Ambele drone au fost neutralizate prin detonare controlată în condiții de siguranță de echipele specializate ale MAPN. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem care sunt cei trei oameni din lume care pot călători fără pașaport, o regulă care îi scapă automat și de controalele din vămi, pentru că pașaportul este documentul esențial pentru călătorii internaționale, confirmă identitatea și evident cetățenia titularului și este

William sau Kate Middleton au nevoie de pașapoarte valide pentru călătorii internaționale, cel mai probabil de tip diplomatic. Regula a fost valabilă și pentru regina Elisabeta a II-a, care nu a avut nici pașaport, nici permis de conducere, deși era cunoscută pentru plimbările sale la volanul Land Rover-ului său. Potrivit sursei citate de la încoronare, fostul monarh nu a mai avut nevoie de astfel de documente. Pe lângă regele Charles, doar împăratul Naruhito al Japoniei și soția sa, împărăteasa Masako, beneficiază de această excepție. Potrivit unei directive din 1971 emisă de Ministerul de Externe al Japoniei, ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin proceduri de imigrație ca un cetățean obișnuit. În schimb, la sosirea în alte țări, împăratul și împărăteasa prezintă un document oficial emis de guvernul japonez. Această practică își are rădăcinile în Constituția Japoniei în 1947, care descrie împăratul ca simbol al statului și al unității poporului. Deși nu deține putere politică și îndeplinește doar roluri simbolice, statutul său unic îl scutește de formalitățile obișnuite, astea birocratice, iar spre deosebire de alte monede naționale, portretul împăratului nu apare nici pe bagnote, nici pe monedele japoneze. Cu o populație estimată la 1,3 miliarde de locuitori, vorbind de populația globală, conform datelor din 2026, majoritatea oamenilor au nevoie de pașaport, da, pentru a călători. Deși unele țări permit intrarea pe baza unei cărți de identitate biometrice, aceste cazuri sunt limitate, iar durata șederii este de obicei restricționată. Iar un buncăr nuclear secret al NATO, care datează din războiul rece, va fi transformat în muzeu. Complexul Westar din Italia va primi primii vizitatori anul viitor. Este ascuns în dealurile de lângă Verona și vorbim aici despre un complex subteran de 13.000 de metri pătrați, cunoscut sub numele de Westar, care se pregătește să devină unul dintre cele mai neobișnuite muzee din lume, cu peste 100 de camere, o sală de sport, un bar, ateliere mecanice și pereți încă decorați cu postere vintage lăsate de personalul militar. Acest bunker cu o istorie fascinantă urmează să fie accesibil de anul viitor, scrie publicația americană Time Out. Construit în perioada 1960, lângă orașul Afi, foarte aproape de Verona, bunkerul a fost un centru cheie de comandă și control NATO, proiectat pentru a coordona operațiuni militare din sudul Europei în cazul unui atac nuclear. Bunkerul era complet echipat pentru a rezista atacurilor nucleare, chimice și biologice. Complexul include și sisteme de filtrare a aerului, dușuri protejate, bucătării, rezervoare de apă și dormitoare suficient de mari pentru a susține în jur de 300 de persoane timp de o lună. Până în 2004, Westar a fost folosit pentru exerciții militare. După ce a fost dezafectat în 2007, a rămas în mare parte neutilizat până în 2018, când Ministerul Apărării din Italia l-a transferat administrației orașului Afi. În 2024, Parlamentul italian a aprobat alocarea 7 milioane de euro pentru transformarea acelui loc istoric într-un muzeu dedicat războiului rece, cu termen de finalizare 2029. O parte a muzeului ar putea fi însă deschisă publicului chiar de vara viitoare. Este un moment istoric pentru comunitate, spune primarul din Afi, Marco Sega, subliniind că următorul pas pentru utilizarea eficientă a fondurilor pentru a redeschide cât mai repede porțile bazei pentru vizitatori este foarte aproape. Din 2022, o echipă de la Universitatea din Florența lucrează la cartografierea complexului, la digitalizarea documentelor tehnice și intervievarea aproximativ 20 de foști angajați despre viața cotidiană din bunker. Odată deschis, între 70-80% din complex va fi accesibil publicului, iar vizitatorii vor putea alege 3 trasee dedicate pentru familii, pentru grupuri școlare sau pentru pasionați de istorie militară. Printre exponate se vor regăsi hărți originale, generatoare electrice uriașe și turnuri de evaporare pentru reciclarea umidității. De asemenea, vor fi expuse unele dintre cele mai avansate calculatoare ale anilor 60 și 70, inclusiv un sistem ARPANET, despre care se crede că ar fi fost unul dintre primele din Europa. Această tehnologie a fost precursorul internetului de astăzi.
profesor

0: Profesorul de arhitectură Michelangelo Pivetta, care coordonează proiectul de cartografiere, consideră că muzeul reprezintă o ocazie de a redescoperi un capitol de istorie sau din istorie despre care nu se vorbește suficient. Organizatorii estimează că locația va atrage aproximativ 100.000 de vizitatori anual odată ce va fi deschisă complet. Și haideți să vedem care este obiectul neașteptat pe care specialiștii îl recomandă să-l luăm în avion, pentru că odată ocupă puțin spațiu și poate reduce disconfortul pe timpul zborului. Când pregătim bagajul pentru vacanță, cei mai mulți călători se asigură că nu uită încărcătorul, produse de igienă, pașaportul, că tot vorbim despre el. Specialiștii recomandă și adăugarea unui obiect mai puțin obișnuit pe lista de lucruri necesare în timpul unei călătorii cu avionul: o minge de tenis. Mingea de tenis poate fi folosită pentru a reduce senzația de rigiditate și disconfortul care apare în timpul zborurilor lungi. În plus, este mică și ușoară, nu ocupă deloc spațiu în bagaj. Potrivit specialiștilor în sănătate, aceasta poate fi folosită prin aplicarea unei presiuni ușoare și rostogolirea ei de-a lungul coapselor, picioarelor sau umerilor. Un osteopat și terapeut specializat în somn recomandă folosirea mingii de tenis împreună cu un prosop. Potrivit specialistului, această metodă face mingea mai ușor de poziționat și împiedică alunecarea ei atunci când este folosită pentru masaj, pentru a calma o presiune, da, asupra unui punct, să spunem, care îți produce disconfort. Pe lângă utilizarea mingii pentru masaj, specialiștii recomandă și întinderi regulate pentru reducerea rigidității, mai ales în timpul călătoriilor lungi. Pentru zona laterală a gâtului, acesta sugerează întoarcerea bărbiei spre axilă și aplicarea unei presiuni ușoare pentru întinderea părții opuse a gâtului. Și partea inferioară a spatelui poate fi întinsă chiar de pe scaunul avionului. Pentru acest exercițiu, picioarele pot fi încrucișate, iar trunchiul puțin aplecat înainte, ca și cum persoana a încercat să ajungă cu cotul la piciorul încrucișat. Trucul cu mingea de tenis a fost preluat și de pasionații de călătorii, iar utilizatorii au povestit că folosesc mingea în zona lombară atunci când stă perioade lungi pe scaun, punând-o la baza coloanei vertebrale în apropierea coccisului și făcând acest lucru când conduce, nu doar când zboară, pe perioade lungi, pentru că ajută la, în cazul durerilor de spate. Mingea de tenis nu este singurul truc neobișnuit, să spunem, pe care călătorii îl adaptează. O angajată a unei companii aeriene și creatoare de conținut despre călătorii recomandă turiștilor să pună o sticlă de apă sub pat atunci când ajung într-o cameră de hotel. Metoda este prezentată ca o modalitate de a verifica rapid dacă există cineva sub pat. Da, prin rostogolirea acelei sticle, evident. Aceasta trebuie să iasă pe partea cealaltă. Dacă sticla nu iese, călătorii pot verifica mai atent spațiul de sub pat. Asta e un pic, mă rog, trasă cumva de păr. Și nu mai există niciun loc în care să poți scăpa de ei. Iată, Meta este reclamată penal în Germania din cauza ochelarilor săi inteligenți. Un grup german pentru respectarea drepturilor digitale a depus o plângere penală împotriva companiei Meta și altor companii care vând în Germania ochelarii cu inteligență artificială, susținând că dispozitivele încalcă legislația privind protecția vieții private. Germania este recunoscută drept o țară în care locuitorii pun mare preț pe dreptul la viață privată. Organizația a sesizat Unitatea de Urmărire Penală pentru Infracțiuni Digitale cu privire la acești ochelari și solicită retragerea lor de pe piață. De altfel, Agenția Federală pentru Rețele, Autoritatea Germană de Reglementare a Comunicațiilor Digitale, a emis la finalul anului 2023 o declarație privind ochelarii inteligenți, afirmând că dispozitivele conectate care permit înregistrări audio sau video realizate în secret sunt interzise. Agenția a declarat ieri pentru Reuters că monitorizează îndeaproape piața ochelarilor inteligenți, dar că deocamdată nu investighează oficial eventuale încălcări ale legislației. Cu toate acestea, se cumpără foarte mult acești ochelari. Paramount ia în calcul vânzarea CNN pentru a depăși procesul antitrust privind preluarea Warner Bros. Discovery. Și Perseidele au fost spectacolul de aseară de după eclipsă. Perseidele au atins maximul, iar lipsa luminii lunii a făcut vizibilă zeci de stele căzătoare, inclusiv la noi în țară, dar și pe continent. Deja internetul este plin, să spunem, de fotografii ale constelației Perseu și ale stelelor care au fost surprinse, da, pe cer. Să știți că ele se mai văd și în noaptea de 13 spre 14 august, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Cea mai bună perioadă de observație va fi după miezul nopții până în zori, iar curentul rămâne cumva activ până către finalul lunii august. Singur, în următoarele zile, activitatea va începe să scadă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
1: Sky. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 3.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăina. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Alertă extremă în această dimineață în județul Galați. Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian național, a patra de la începutul anului. Și tot în această dimineață, valurile puternice au adus la mal obiecte suspecte pe plaja de la Eforie Nord și în portul turistic Tomis din Constanța. Vreme călduroasă astăzi, este cod galben de caniculă în partea de vest a țării, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Acum, la București avem 26 de grade și 757 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Circulația se desfășoară în coloană la această oră pe drumul național 1 pe sensul de mers dinspre Brașov către București, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Poliția rutieră a instalat dispozitive de informare în mai multe puncte cheie de pe traseu. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative DN1A Brașov-Cheia Ploiești, DN73 Bran-Câmpul Lung-Pitești și DN71 Sinaia-Târgoviște-București, transmite Radio România Brașov FM. Este aglomerație și pe alte două artere importante, autostrada Soarelui și DN7 Valea Oltului, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Comandamentul aliat pentru operația al NATO anunță că drona doborâtă astăzi în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, dar detalii suplimentare sunt în curs de investigare, relatează agenția Reuters. În această dimineață, echipele Ministerului Apărării au descoperit bucăți din proiectilul care a doborât drona pe raza județului Galați. Drona a fost detectată la ora 4:44, la 24 de kilometri nord de Galați, după ce intrase ilegal în spațiul aerian național din spre Republica Moldova. Două avioane de vânătoare spaniole, aflate deja în misiune de patrulare, au primit imediat aprobarea să intervină. Interceptarea a avut loc la ora 5:01, iar drona a fost distrusă. Corespondenta Radio România Actualități, Maria Mândiță, a vorbit cu oamenii din zona în care a avut loc incidentul.
3: Primarul comunei Cudalbi, Petrică Marian Ghionea, spune că bucăți din dronă au căzut pe un teren agricol acoperit cu floarea soarelui, în zona aflându-se și o stână de animale, dar și un parc eolian.
4: Din primele informații care le am de la cei care lucrează, sunt ciobani cu oile, în partea dreaptă, aici spre Măcini, pe lanul de floarea soarelui. Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o.
3: Oamenii din comuna Cudalbi s-au speriat, mai ales că în momentul doborârii dronei pe cer a fost vizibilă o lumină, după care s-a auzit un zgomot puternic.
5: O început să plângă băiatul.
6: O sulborat avioanele mult aici. A venit și am băi, ceva nu e în regulă.
7: Băi, eram jos.
6: Da. Nicu era aici sus și o suna la mine, eu n-aveam telefon la mine, era mașină. Și sunt toți răbdă înapoi, băi, eu am auzit bubuitul foc, buh, știi? Și sunt toți răbdă, băi, tati, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea, deasupra aici. Dar unii și cum, nu știm exact.
7: Milanul mare.
6: Acolo undeva în zona asta, între Ieloliene, pe aici au fost, zona asta unde au fost, dar departe de aici, înțelegi că oricum nu au fost aproape, erau la un kilometru, pricorni încolo.
3: Acesta este al treilea incident cu dronă prăbușită pe raza județului Galați de la începutul anului și până în prezent. Pe 25 aprilie, la ora 2 noaptea, o dronă a căzut din fericire fără a exploda pe acoperișul unei magazii din curtea unui gălățean în cartierul de locuințe Bariera Traian, iar pe 29 mai, la ora 3 dimineața, o a doua dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de 10 etaje din centrul orașului, provocând o explozie și rănind două persoane ce locuiau la ultimul etaj al imobilului.
2: Un obiect suspect, posibil mină marină, a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord în această dimineață. Turiștii au anunțat autoritățile, zona a fost securizată, iar specialiștii au început analiza. Și tot astăzi un obiect ce pare a fi o dronă a fost observat plutind în zona portului Tomis din Constanța și în acest caz au început verificările. Mai multe drone și fragmente de dronă au ajuns în ultimele zile pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, aduse la mal de valurile puternice. Hotelurile și pensiunile din Băile Herculane au în sfârșit de săptămână cu grad de ocupare de peste 90%. Mii de români sunt la relaxare în stațiune pentru un sejur scurt sau pentru concediu. Ca să atragă cât mai mulți turiști, proprietarii de hoteluri spun că au păstrat tarifele de anul trecut, deși în ultima perioadă au fost majorări importante de prețuri la alimente și combustibili. Mihai Bădescu.
0: Turiștii care vin în stațiune se bucură de relaxare sau aleg serviciile de tratament balnear.
7: Este prima zi când am descoperit că bazinul este foarte fain, apa super și vin de la Timișoara.
8: E un aer foarte curat și ne face bine la sănătate.
9: Ați fugit din Craiova de căldură?
8: Da, de căldură, sunt la bloc.
10: Foarte bine, ceva de nedescris. Deschis acum, recent, te simți bine, muzică, ambianță, tot este ok.
0: Ionuț Guran, proprietarul unei pensiuni.
11: Turiștii care vin la noi vin pentru relaxare și tratament balnear. Beneficiază de bazine termale, cu apă termosulfuroasă sau se relaxează în cursul zilei, mănâncă o mâncare bună și seara ies la plimbare în stațiune.
12: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.
13: Cu doar un eșec, dar și patru rezultate pozitive, Farul Constanța se menține în continuare în prima parte a campionatului intern. Fariștii își doresc să evolueze în acest sezon play-off, după ce în sezonul trecut au fost foarte aproape de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău spune că echipa este în formare și necesită timp pentru a ajunge să aibă automatisme.
14: Suntem pe drumul bun, cred că creștem ca și dinamică, ca și încredere, ca și pentru că echipa asta e total schimbată, deci noastră. E foarte greu să-i pui să joace împreună, să aibă automatisme, să simtă, dar încet, încet eu cred că și noi putem construi o echipă frumoasă. O echipă cu adevărat care să domine și să aibă încredere. Și eu să stau mai liniștit pe bancă.

0: FM.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la semnalarea unor resturi de dron în Marea Neagră la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până marți la ora 21. În acest interval, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorori în cursul după amiezii de marți, când izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Maximele termice vor atinge 34 de grade în partea continentală, unde vremea va deveni călduroasă, iar temperaturile minime se vor încadra în general între 14 și 20 de grade. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați 51 de operatori economici și prestatori de servicii, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 140.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus 8 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor și oprirea definitivă de la comercializarea 300 de produse reprezentând aproximativ 100 de kilograme în valoare de peste 6.000 de lei.
3: Farul Constanța a reușit un nou rezultat pozitiv, 1-1 în deplasare la Mioveni contra celor de la FC Argeș. Fariștii sunt momentan pe locul 5 în clasamentul competiției interne, având 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec. 9-7 gol averaj, 8 puncte adunate pentru Farul. În etapa viitoare, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabo va juca în deplasare împotriva celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha,
5: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky. Sky FM.
8: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Două persoane au fost scoase din apă de turiști în Eforie Sud în urmă cu scurt timp. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, o singură persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Cea de-a doua a refuzat transportul după ce a primit îngrijiri în punctul de prim ajutor. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat în cursul serii trecute pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01.
1: De asemenea, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a precizat că resturile dronei au fost identificate de autorități alături de punctul de impact, fiind vorba despre o zonă nelocuită. Acesta a mai precizat că urmează analiza specialiștilor pentru a se stabili originea aparatului de zbor și că drona a fost urmărită de sistemele MAPN de când se afla încă în spațiul aerian ucrainean. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat mai multe acțiuni de control privind activitatea de livrare în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați atât livratori care desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate, cât și operatori economici care angajează sau gestionează flote de livratori, inclusiv cele în cadrul cărora se desfășoară activitatea lucrători străini. Controlele au urmărit verificarea respectării cerințelor privind igiena și securitatea în desfășurarea activității, precum și a condițiilor în care produsele sunt manipulate și transportate către consumatori. Acțiunile de control în acest domeniu vor continua și în perioada următoare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Maraton. Vino la Star.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Maraton. Sunt Viorel Preșveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Două ore de muzică și informații de la evenimentele sportive la final de săptămână. Nu vor lipsi știrile din fotbalul intern și cel internațional, dar și informații de la evenimentele sportive în care au fost angrenați sportivii constanțeni, dar și cei români. Toate acestea până la ora 17 în direct la Radio Sky.
0: Sport Maraton.

0: Farul Constanța a reușit un nou rezultat pozitiv, 1-1 în deplasare la Mioveni contra celor de la FC Argeș. Fariști sunt momentan pe locul 5 în clasamentul competiției interne, având 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec. 9-7 gol averaj, 8 puncte adunate pentru Farul. În etapa viitoare, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabo va juca în deplasare împotriva celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe.
1: Sport Maraton.

0: Cu doar un eșec, dar și 4 rezultate pozitive. Farul Constanța se menține în continuare în prima parte a campionatului intern. Fariștii își doresc să evolueze în acest sezon play-off, după ce în sezonul trecut au fost foarte aproape de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău spune că echipa este în formare și necesită timp pentru a ajunge să aibă automatisme.
1: Suntem pe drumul bun, cred că creștem ca și dinamică, ca și încredere, ca și pentru că echipa asta e total schimbată, deci noastră. E foarte greu să-i pui să joace împreună, să aibă automatisme, să simtă, dar încet, încet eu cred că și noi putem construi o echipă frumoasă, o echipă cu adevărat care să domine și să aibă încredere și eu să stau mai liniștit pe bancă.
2: Sport Maraton.

0: Formația masculină de handbal CSM Constanța a terminat pe locul al treilea turneu internațional de handbal masculin de la Timișoara, după ce în finala mică a învins la 3 goluri diferență 27-24. La pauză 12-14, echipa sârbă Iucovici-Caci, una dintre formațiile în care handbal cu municipal Constanța, în urmă cu 25 de ani, s-a bătut pentru un parcurs cât mai lung în cupele europene.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Naționala masculină de basket a României, jucător sub 16 ani, a terminat pe locul 8 în turneul final FIBA jucător sub 16 ani Eurobasket 2026 divizia. România a încheiat pe locul 8 după ce în ultimul meci al competiției a cedat în fața Poloniei cu 62-88.
1: Sport Marathon.

0: Cu mai puțin de două săptămâni înaintea startului în nou sezon din Liga 3, Axiopolis Cernavodă a obținut o victorie clară într-un meci de verificare împotriva celor de la Constructorul Constanța, echipa care va lua startul în noua ediție din Liga 4. Axiopolis Cernavodă a câștigat cu scorul de 5-1.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Întrecerile campionatelor naționale de volei pe plajă s-au încheiat la categoria jucători sub 20 de ani, dar Mânzală, dar și Tudor Stere au câștigat turneul final ce a avut loc la 2 mai. Sportivii constanțeni au reușit să câștige medalia de aur, devenind astfel campioni naționali.
3: Sport Maraton.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la semnalarea unor resturi de dron în Marea Neagră la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă, fiind preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat mai multe acțiuni de control privind activitatea de livrare în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați atât livratori care desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate, cât și operatori economici care angajează sau gestionează flote de livratori, inclusiv cele în cadrul cărora își desfășoară activitatea lucrători străini. Controlele au urmărit verificarea respectării cerințelor privind igiena și securitatea în desfășurarea activității, precum și a condițiilor în care produsele sunt manipulate și transportate către consumatori. Acțiunile de control în acest domeniu vor continua și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Românca Sorana Cârstea, locul 19 în ierarhia mondială și cap de serie numărul 15, s-a calificat în turul 3 al turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati Open din Statele Unite. Cârstea a depășit-o în turul al doilea pe Nicola Bartunkova din Cehia, locul 39 mondial, după 7-6, 6-3, meciul a durat o oră și 56 de minute. În faza următoare, Cârstea va juca cu rusoaica Anna Kalinskaya, locul 211 în ierarhia mondială și cap de serie numărul 18.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: În săptămâna ce urmează, Farul Constanța va avea parte de două meciuri oficiale. Prima confruntare va fi la mijlocul săptămânii în Cupa României. Farul Constanța va juca în play-off-ul competiției interne Cupa României. Marinarii vor evolua în deplasare pe terenul echipei de Liga a doua FC Bihor Oradea. Meciul este programat miercuri 19 august de la ora 17 pe terenul formației oradene. Tot în săptămâna ce urmează, Farul va susține și un meci în campionat. Va juca în deplasare contra formației Sepsis Sfântul Gheorghe în cadrul etapei a 6-a din Superliga la fotbal.
1: Sport Marathon.

0: trei luptători români vor participa la întrecerile campionatului mondial de lupte pentru seniori. Delegația României cuprinde trei sportivi, printre care și constanțeanul Daniel Sandu, care este legitimat la Clubul Sportiv Municipal de pe Litoral. Daniel Sandu va evolua la categoria 65 de kg. La 70 de kg va intra în concurs David Eduard Leonard, iar la plus 90 de kg va evolua Samuel Brian Teheran. Daniel Sandu, vă reamintim că este sportiv legitimat la CSM Constanța.
1: Sport Marathon.

0: Lotul național de box pentru seniori a țării noastre și-a încheiat stagiul de pregătire în localitatea ucraineană Tisoveț. Alături de alte echipe naționale, printre componenții lotului național de box s-au aflat numai puțin de 4 pugiliști de la CSM Constanța. Este vorba de Alexandru Buleu, 75 de kg, Matei Năstăsiuc, da, 85 de kg, împreună cu Adrian Preda, 55 de kg și Andrei Găvaie, 60 de kg. A fost un excelent stagiu de pregătire pentru pugiliștii lotului național de box, având în vedere că urmează campionatele europene pentru senior, programate a avea loc în perioada 15-26 septembrie în capitala Bulgariei, Sofia.
1: Sport Maraton.

0: do.
1: Un alt succes pentru echipa clubului sportiv Megidia, care a susținut un nou meci amical pe stadionul Iftimie Elisei. Echipa din Megidia a câștigat în fața celor de la CSU Murfatlar. Pentru clubul sportiv Megidia urmează un nou meci de verificare în compania echipei de Liga 3 a Axopolis Cernavodă.
2: Sport Maraton.

0: Haga Rugby Global va veni în România în premieră pentru a organiza un stagiu de pregătire între 14 și 16 septembrie în capitala țării noastre. Stagiul este organizat în colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Rugby Academy și va avea loc pe terenul de rugby din cadrul Complexului Național Arcul de Triumf din capitală. Haga Rugby Global Elite Camp 2026 se adresează copiilor cu vârste între 8 și 16 ani, atât la băieți cât și la fete.
1: Sport Marathon.

0: Naționala de rugby a României, sportiv sub 20 de ani, va efectua un stagiu de pregătire timp de o săptămână, în perioada 17-23 august, la Complexul Național Elisabeta Lipă din Slagov. Stagiarii se pregătesc pentru a lua startul la All Rugby Challenger, competiție rezervată sportivilor sub 20 de ani, ce va avea loc în Chile între 2 și 17 octombrie, dar și pentru campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă, ce va avea loc la Praga, competiție care se va desfășura luna noiembrie. Pentru acest stagiu de pregătire de la Slagov au fost selecționați 36 de sportivi, 21 de înaintași și 15 jucători de 3 sferturi. Cu această ultimă informație din sportul cu balonul oval, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la semnalarea unor resturi de dron în Marea Neagră la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă, fiind preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa UPUS Murd.
3: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip Corpuls, inclusiv ventilator Dragger și aspiratoare de secreții, adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
2: Mihaela Radu, șefa UPUS Murd. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în această dimineață prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la semnalarea unor resturi de dron în Marea Neagră la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă, fiind preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa Upus Murd.
3: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip cold pulse, inclusiv ventilator dragger și aspiratoare de secreții. Adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
2: Mihaela Radu, șefa Upus Murd. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat mai multe acțiuni de control privind activitatea de livrare în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați atât livratori care desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate, cât și operatori economici care angajează sau gestionează flote de livratori, inclusiv cele în cadrul cărora își desfășoară activitatea lucrători străini. Controlele au urmărit verificarea respectării cerințelor privind igiena și securitatea în desfășurarea activității, precum și a condițiilor în care produsele sunt manipulate și transportate către consumatori. Acțiunile de control în acest domeniu vor continua și în perioada următoare. Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice și specialiști au analizat situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării și modul în care pot fi promovate soluții tehnice necesare asigurării debitului de apă pentru răcirea reactoarelor nucleare de la centrala de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala 2 va lucra într-un ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul lunii specialiștii să analizeze încă o dată studiul de fezabilitate al proiectului privind amenajarea căilor navigabile pe Dunăre în zona punctului Bala. Având în vedere situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării, specialiștii au apreciat că pe termen scurt este absolut necesară continuarea lucrărilor de dragaj începute pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Reamintim că decizia privind constituirea Comitetului Interministerial Bala 2 a fost semnată de premierul Ilie Bolojan. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.